حبيتان سنسل بيري بانال زير بخديون زوزان من بانه بيستو سنم لسلدا ميري بوچي منين لبدا كاني كوابي لين اوه اوه اوه لسان دا میرے کو چی منین لدر دا بلے چوچنا ازے بے مکانی کے واوے لینا عشق و حویا خلق و عالمان و دنیا میں دیرو درازن عائشہ شانے بلے یا منو چلا شارے نینے زکا ندر ازے بے مبلے مار بمالین اوہ اوہ اوہ اوہ اوہ اوہ اوہ اوہ اوہ اوہ اوہ